0: Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði mig.
0: Rástfö.
2: Fyrst og fremst.